ako. Igalaw sa kamayong punta, ganinyong tanan, welcome ka na sa inyong tulumanon. Gini ang dinig ng bayan ng News and Public Affairs Program sa Yaki Broadcasting Service. Adlaw karon nga Biyernes, petsa ados, lingbuwan sa Setyembre 2026. Maayong punta nga na kaninyong tanan. Siyempre, maayong pagpaminaw. Madyong pagbangon nga na sa itong mga kaigsunan. Pero bago ikaw mulihok nga na sa mga gimbuhaton karong buntaga, ha? Inuma una sa kopi Yaki 7-in-1. Dili lamang kini kape, espesyal nga timpla kini alang sa mas lami nga coffee experience. Kopi Yaki 7-in-1, tilawih ang kalahian. Madyong buntaga na sa itong mga kaigsunan, dihang dabita sa may Northern Mindanao, sa may Pangal Bay. Madyong buntag sa itong mga kaigsunan, sunan usab dihang dabita sa may Davao Oriental. Pinaagi sa itong mga sister stations, ha? Ang Joy FM Pangal Bay o Joy FM Davao Oriental. O gasinaw o limpyo sa kita nga madunggan karon. Dinang bahina sa may area sang Bukidnon, ingon man sa may Cotabato City. Good morning. O siyempre sa tibuok area sang Barm, Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao. Good morning. Welcome, welcome. Higala nga rin sa inyo nga dulumanon. Ay, sa mga sa ulog dahil silang adlong natawahan karong adlaw, malipayong selebrasyon nga na kaninyong tanan. Siyempre, sa mga sa ulog usab sa ilahang unsa may mga okasyon karong mga adlaw, no? Karong adlaw, unsa ba yakini nga mga kalihukan sa inyong mga panimay. Uy, ayaw gibiya kalimot, ha, sa pagpasalamat sa atong labaw nga makagagahom sa bagong ang-ang tuig o gahigayon ng makauban ng imong pamilya nga na sa imong selebrasyon karong adlaw. Gilom-gilom ang kawanangan din hinga dabita sa may area sa probinsya sang Cotabato. Diha kang dabita sa inyo hanga dabit, kumusta ang panahon? Headline. Igala sa atong mga headlines sa unya sa atong pagbarayon at tangi ang mga detalye ini sa atong programa sa wailangan sa paghahatag ninyo niini nga mga impormasyon, mga balita nga angay ninyo nga masayran karong mga taknaa at ang ninyo mga detalye ini. Headline. Unya ka na, ha, sa paglibot ni ini nga atong tulumanon na unom nga Mindanao Rocket Tail Parrot subling gibuhian dinhi sa probinsya sa Cotabato. Headline. Patay nga lawa sa 40 anyos nga babae nakaplagan dito sa may Banga South sa Cotabato. Headline. Samtang sa atong balitang nasunod karong buntag, 3 million peso nga bagong butante o 3 million ka mga bagong butante ginalauman sa COMELEC alang sa voters registration karong buwan sa Nobyembre. Samtang plebisito alang sa Naga City padayon, bisan nga gikan sila ang BSKE plebisita sa ilang lugar gitunan karon sa COMELEC. Samtang Israeli President Netanyahu gikonsiderang terrorist attack ang pagpanunggab sa kaubang peloto sulod sa usa ka eroplano. Samtang 5 ka crew member sa oil tanker napatay sa mga pirata dito sa Somalia. Mga detalye ini human lamang ining bibila sa atong mga